Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: reklamą.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėžė ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Ukrainos prezidento Zelenskio biuras paneigė informaciją, kad Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas ragino jį vykti į Maskvą deryboms su Putinu. Vis dėlto Ukrainos pareigūnai teigia, kad Trumpas ir Zelenskis aptarė galimybę surengti trišales derybas, kuriuose dalyvautų Jungtinės valstijos, Ukraina ir Rusija. Iranas pakartojo savo pasiūlymą per 7 dienas atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas jį atmetė, nes abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Amerikiečių spauda taip pat rašo, kad Trumpas svarsto po lapkritį vyksiančių kongreso vidurio kadencijos rinkimų atnaujinti atakas prieš Iraną. Vakar savo socialinėme tinkle Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio žemėlapį su pavadinimu Trumpo sąsiauris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizan 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktaš krepšininkus. Sužaistos kelerios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armenijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas šeštadienio rytas, labas kiekvienam, kurie šiuo metu girdite mano balsą ir klausote radio centro, ar anksti kėlėte, ar dar miegoti net nenuėjote, jeigu mane girdite, aš kaip visada jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir žinoma kviečiu laiką leisti draugę su manimi, nes čia eteryje būsiu iki pat 15 valandos. Paulina yra paruošusi puikų savaitgalio grojaraštį, kuris tikrai nuotaika turėtų šiandieną jums kelti, ir pašokti, kvies ir kartu padainuoti. Tą gerą nuotaiką palaikydami, būkime kartu, likite su manimi ir žinoma, su Radio Centru.

Šiandien yra paskutinis rugsėjo šeštadienis ir jūs tikrai jį galite skirti poilsiui, tokiam geram išsilsėjimui, atsigavimui po visos darbo savaitės, jėgų pakrovimui ateinančiai savaitei. Galite labai gerai išsmiegoti, ilgai vartyti lovoje, neskubėti lipti iš savo patalų. Nepamirškite sočiai ir skaniai pavalgyti, palepinkite kokį nors super skanių patikalų save šiandien. Išeikite pasivaikščioti kokį nors rudeniškų miškų. Gal, pavyzdžiui, esate prie jūros, tai pasivaikščiokite pajūriu. Oras rudeniškas tikrai būna puikus, dar nereikia stipriai apsivinioti 18 sluoksnių kepurių šalikų pirštinių ir visa kita, galite dar mėgautis gaiviu rudenišku oru ir kad ir ką beveiksite, jums tikrai labai puikiai tiks mūsų spalvingas radio centro grojaraštis. Na ir labai patogus būdas mus girdėti per programėlę radijas.lt. Jeigu jos dar neturite, noriu labai paraginti jūs parsisiųsti, todėl kad per šią programėlę jūs galite girdėti net 6 lietuviškas radijo stotis. Čia yra nuolat atnaujinamos žinios, orai jūs galite klausytis tada, kada jums yra patogu. Čia vyksta ir specialūs konkursai, ir įvairiausi žaidimai radijas LT programėlės naudotojams. Ši programėlė yra labai patogi, labai novatoriška, labai moderni ir, man atrodo, vienas svarbiausių dalykų yra tas, kad mes, radio centras, galime būti su jumis kartu visur, kur tik tai keliausite. Tik jei dar neturite programėlės radijas.lt, kviečiu ją parsisiųsti.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Valandos viduryje trumpai apie orus. Šeštadienio orai numatomi gana lietingi. Debesis pritvinkę lietaus tikrai kur nekur vis lankysis. Tiesa, gera žinia ta, kad vėjas bus šiek tiek ramesnis, todėl taip stipriai šalta nebus. Nuo termometrai rodys apie 13-17 laipsnių šilumos. Rytoj sekmadienį irgi palis vietomis, tiesa, negausiai. Tai bent jau tiek gerų žinių, bet kokiu atveju akivaizdu, kad ruduoji Lietuva atėjo ir kas yra svarbu, niekada nepamiršti skėčio, jeigu planuojate eiti kažkur į lauką.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino – jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: tik eteryje girdėjote pakankamai naują lietuvišką dainą Jessica Shy, jeigu būčiau, tai daina iš jos naujojo albumo. Dabar laikas eteryje nuskambėti senai, bet žiauriai, žiauriai gerai dainai. Aš tikiu, kad tai tikrai yra puiki daina tinkanti lengvai, meiliai palinguoti su savo rytiniu puodeliu kavos. Eteryje jau girdite Andrių Mamontovą ir jo dainą O meilė.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Visą šį savaitgalį

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės 2005 geriausi kūriniai ir atlikėjai. Trys dainos pelnusios aukščiausias vietas 39 metų savaitę reitinge LT Top 20. Jis tapo pirmuoju ir paučiu populiariausiu topu lietuviškos muzikos istorijoje. Prisiminkim mokinukių dainą Baby. Ji tą kart pelnė trečią vietą.
2: Oh baby, baby, na, na, na, nenori šiandien būt viena.
1: Antri liko delfinai su perdainuotų dinamikos hitu Ačiū tau.

0: trečią mėnesį lyderės pozicijoje pradėjo Jurga. Jos daina Nebijok tapo tokiu dideliu hitu, jo garsė apdovanojimuose tapo metų daina. Jurga buvo paskelbta metų atlikėja, o albumas Aukso pieva pripažintas metų albumu. Eteryje Nebijok.
1: Radio centro laiko mašina.

0: replika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Senos geros lietuviškos dainos.

0: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepia su rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
1: Išgraibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vakar Adažių kariniame poligone Latvijoje per pratybas įvyko incidentas, kurio metu buvo sužeisti 4 kariai iš Italijos. Jų gyvybei pavojus negresia. Kauno centre šį savaitgalį rudens mugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obuolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obuolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj žais finale dėl trofėjaus. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčia pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Parton duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas, o YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
2: 10 valandų jau Lietuvoje, labas dar kartelį kiekvienam šeštadieniaujančiam kartu su Radio Centru. Su jumis sveikinasi Eglė ir kviečiu laiką leisti draugiai iki pat 15 valandos. Turime jums paruoštą nuostabų savaitgalinį grojaraštį, kuris tikrai neleis liūdėti šį šeštadienį. Jeigu yra kažkas, kas jums nuotaikas gadina, būkime kartu ir aš tikrai pasistengsiu kiek įmanoma labiau jūsų geromis nuotaikomis pasirūpinti. Dabar kviečiu sugrįžti prie muzikos eteryje, netrukus girdėsite Atlantos dainą Nei šilta, nei šalta. Tai iš karto po to funky ir jų daina Baby. Na ir tuomet aš sugrįšiu pasidalinti labai šaunę rudenišką dienos rekomendaciją.

0: Senos geros lietuviškos dainos.
1: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
0: Skamba gerai.
2: Baby, aš vėl apie tave svajoju. Tavo ugnį taip pajausti noriu. Baby, aš tik tave sapnoju.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Dienos rekomendacijoje kreipiuosi į vairuotojus ir raginu juos atkreipti dėmesį į langų valytuvus. Nes nusidėvėjusios valytuvų gumelės ne tik tai palieka erzinančius ruožus ant stiklo, na bent jau mane tai tikrai labai erzina, tačiau taip pat drastiškai pablogina matomumą tamsiu paros metu arba šviečiant prieš priešinių automobilių žibintams. Specialistai patarė tikrai nelaukti, kol valytuvai pradės girgždėti arba valyti, pavyzdžiui, tik tai pusę lango ir keisti juos bent kartą per metus. Taip pat neužmirškite kruopščiai nuvalyti priekinio stiklo iš vidaus, nes per vasarą ant jo susikaupęs dulkių ir garų sluoksnis rudenį skatina stiklo rasojimą. Tas irgi kartais erzina, kai pavyzdžiui, šoki ryte į automobilį jau nori kažkur važiuoti, o langas iš vidaus aprasojas. Kai bandai jį nuvalyti, vėliau nudžiuvęs jis būna visas toks dėmėtas, kažkoks nešvarus, tai tiesiog pasirūpinkite tuo iš anksto ir nereikės nuotaikos gadintis, kai turėsite kažkur ryte išlėkti. Tokie paprasti keli žingsniai kainuos vos kelis eurus, tačiau tikrai gali padėti jums išvengti avarinių situacijų kelyje. Rūpinkime savo ir kitų saugumu. Šito niekada nereikia pamiršti.

0: jėga. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyčiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
14: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
15: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje. Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
17: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
18: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas, kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
17: smspinigai.lt.
18: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Grįžtu pas jūsų trumpą informaciją apie orus Lietuvoje, kurie, na, tikrai tik dar kartelį primena mums, kad taip, mėlėjai, į Lietuvą atėjo ruduo. Šeštadienis mūsų laukia gana lietingas, debesis lietaus pritvinkia, vis kažkur lankysis, gera žinia ta, kad vėjas turėtų aprimti, tai bent jau dėl to gali būti mažiau šalta, nuo temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat gali palyti, tik tai jau kažkur vietomis ir negausiai, tai bent tiek gerų žinių, bet tokiu atveju, jeigu planuojate kažkur eiti, nepamirškite į rankinę įsimesti skėčio, o jeigu niekur neplanuojate eiti, tai tiesiog sėdėkite šiltai, klausykite radio centro ir taip palaikykite gerą šeštadienio nuotaiką. Dabar jau kviečiu sugrįžti prie muzikos, eteryje Donatas Montvydas, Jordana Butkutė ir jų daina 17.

0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50 procentų pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50 procentų pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Kitame skambučio gale – Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
9: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
8: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Apie šitą žaidimą svarbiausia žinoti, kad ypatingai paprastai gali laimėti 100 ir net visus 500 eurų. Sulaukė 3 savaitės atlikėjo dainų ir registruokis, kol jos skamba. Kaip pagauti savaitės atlikėjo dainas? Taip, kaip šią savaitę pavyko klausytojai Simonai.
2: Sveiki.
3: Radio centras.
2: Malonu, pagaliau.
3: Geras, o kaip smagiai čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super. Žinokit, nesenai pradėjau žaisti šito žaidimą, bet buvau įsitikinus 100%, kad tikrai kažkada greitų metų sulauksiu jūsų skambučio. Tikrai klausausi nuolat jūsų.
3: O kur jūs klausot mūsų?
2: O, visur, kur tik įmanoma.
3: Ta prasme, darbuose, namuose?
2: Mašinoje, namuose, visur, žinokit. Telefone, galų gale, kur einu visur su radio centru.
1: Dabar mėgaukime savaitgaliu, o žaidimą pratęsime jau pirmadienį nuo 10. Jau gali kur nors pasižymėti, kad kitos savaitės atlikėjai yra melancholiškoji Gian.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų – tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos – tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl verta.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Kauno centre šį savaitgalį rudens mugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obuolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obuolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Panevėžio mieste ir rajone vyksta atviros pramonės savaitgalis. Pramonės ir gamybos įmonės atvėrė duris lankytojams. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare, rengiamos kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Sužaistos kelerios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armenijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelyje rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
2: Jau kelios minutės po 11 valandos Lietuvoje ir aš Eglė dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas leidžiate laiką kartu su radio centru, žinot, pasižiūrėjau, kad šiandien yra minima šeimos pirties diena. Nu, kažkaip labai smagiai man šiaip nuskambėjo ir aš pagalvojau, kad jeigu dar neturit kažkokių didelių planų, šiandienai tai gal pasiorganizuokit kokią pirtelę, galit su visa šeima nueiti išsipert normaliai ir rytoj jausitės tikrai kaip pienių pukeliai lengvi ir tikrai naują darbo savaitę labai gerai besijausdami keliausite. Galima aišku tą pirtelę pasimti ir su kokiais bičiuliais ar draugais, nes tiegi artimi draugai irgi sakosi jau kaip ir šeimos nariai būna, ar ne? Tai žodžiu, jeigu neturite dar didelių planų, labai jums linkiu susirasti gerą pirtelę ir taip savo šeštainio nuotaiką pasikelti. O mes važiuojame toliau, grįžtame prie muzikos, eteryje netrukus girdėsite Cat's Eye ir jų daina Animal.

lapkričio 14 dieną Žalgirio arenoje laukia tikrai žiauriai geras koncertas, priminsintis daugeliui gerą tokią laiko mašiną, ir tai yra grupės Castaneda koncertas. Oh my god, kaip ten turi būti gerai, ir nebejoju, kad šitame koncerte tikrai galėsite gerai pašokti ir garsiai padainuoti skambantį ir šiai dainį, kurį jau girdisi ir radio centrai.

0: pasiklausyti, kaip sekasi mūsų klausytojams. Ir taip paspėlioju sėdėdama mašinoje, žiūriu, ar man pavyksta, pavyzdžiui, geriau, o gal kaip tik prasčiau už juos visas užduotis įvykdyti. Tai tikrai labai smagiai susiklausė Edgaro Laimės bandymas žaidime Duok 5. Tai yra muzikinis žaidimas. Čia jūs gaunate 5 labai žinomų dainų ištraukas ir reikia per tam tikrą laiką tiesiog įvardinti, kas kitas dainas atlieka. I'm a human, not a song.
1: Katy Perry. Cell. Lady Eye. Ace of Base.
2: Ne.
1: Two Unlimited.
2: Pačiai tai pradedam savaitę. Tikrai nėra jokių limitų.
3: Edgarai, daugiau mes su jokių nei užuominų, nei iškarpų neturim iš tikrųjų. Viskas, bravo, sveikinam.
0: Taip, Edgaras, kaip žirnius į sieną, pam, tik tai subėrė visus teisingus atsakymus ir viskas. Ir piniginį prizą į kišenį įsimetė ir man visada yra taip gražu, kad Danielė susimu taip palaiko tos mūsų klausytojus, taip džiaugiasi už jų laimėjimus. Tai bičiuliai, jeigu norite gerą nuotaiką pasikurti savo nuo pat ankstyvo ryto, nepamirškite darbo dienos, pradėti su gero ryto laida. Danielė susimu kyla tikrai labai anksti ir eterija jūsų laukia jau nuo pusės 7.

Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą.

0: Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui. Renault.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
13: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
14: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
15: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
16: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Jeigu sinoptikai prognozuoja, kad po savaitės bus šilta ir saulėta, gali būti, kad iš tiesų pasirodys pirmos snaigės. O štai prognozė, kuri tikrai patikima. Kitą savaitę vėl radio centro klausytojai laimės pinigų po 100 ar net visus 500 eurų. Ir tikrai galės tos pinigus leisti, kur tik širdis geidžia.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėti, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Geras.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti, kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu.
1: Jau galiu pranešti ir kas bus kitos savaitės atlikėja. Įsiminkit ir nuo pirmadienio laukit eteryje populiariausių G-Jan dainų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Senos geros lietuviškos dainos.
9: Šį šeštadienį per Radio

0: Na, Eat Me Alive, ką tik skambėjo radio centro eterį, o dabar jau aš grįžtu pas jūs pasidalinti informaciją apie orus, kurie, na, yra absoliučiai tipiški rudeniški orai, priminantis mums, kad be skėčio į lauką geriau neišeiti. Šeštadienis numatomas lietingas, gera žinia yra ta, kad vėjas turėtų aprimti, dėl to gali būti kiek mažiau šalta, temperatūra dieną kils iki 13-17 laipsnių šilumos, nuo sekmadienis numatomas taip pat lietingas, tiesa, to lietaus gali jau būti kiek mažiau. Tai tokia situacija su orai. O dabar jau kviečiu sugrįžti prie muzikos, kuri tikrai gali sušildyti. Daddy was a milkman ir Giovanni Breathe In jau girdite skambant radio centro eteryje.
1: Radio centras. Daybreak, sun in my eyes.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti į Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Dove Cameron pasaulis geriau pažįsta kaip aktorė. Dove užaugo kurdama vaidmenis Disney serialuose. Tiesa, dabar ji savo skambisi atradusi atlikėja, tad pristatau naują jos dainą, When in Rome. Linksma, su subtiliu flirtu, daina skamba lyg būtų sukurta filmui. Tiesa, klausytojai jau spėjo pažymėti, kad yra panašumų į Taylor Swift ar Sabrina's Carpenter kūrybą. Bet geriausia įvertinti patiems. Etrija When in Rome.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vero kafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero kafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero kafe. Visoms emocijoms.
6: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10,98 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5,88 €. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
10: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje. Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt. Radio Centras.
12: Skamba gerai, skamba gerai. Radio Centras.
13: Senos geros lietuviškos dainos.
14: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
13: Skamba

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinė sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minima superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamą į namą šį rytą žuvo dvi moterys, be to smogta turgui Zaporižioje. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtie jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj žais finale dėl trofėjaus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos, patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Į Argentinos Valdeso pusėsalio pakrantę išmesta dešimtys negyvų banginių jauniklių. Kol kas nėra požymių, kad tai susiję su žmogaus veikla. Galima jų žūties priežastis yra bakterija, sukelianti jauniklių sisteminės ligas. Toks reiškinys jau buvo stebėtas ir kitose pasaulio vietose.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelyje rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
2: Įpusėjo šeštainis, Lietuvoje jau 12 valandų, įpusėjo turbūt aišku tiems, kurie kilo tenksti, jeigu atsikėlėte vėlai ir leidote savo gerai išsivalioti lovoje, tai turbūt dabar galvojate toli gražu ne apie pietus, o apie kokius nors pusrytukus. Tai kad ir ką beveikėte, man tikrai yra labai smagu, kad mane, Eglė, girdite, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru, būkime ir toliau kartu, skanių jums vėlyvų pusryčius, skanių jums pasiruošimų šeštainio pietums, jeigu visą tai darysite klausydami Radio Centro, tai tikrai nuotaika jūs lydės gera, nes Paulina jums yra paruošusi specialų savaitgalinį grojaraštį. Nuo šią valandą išgirsite ir dar negirdėtą lietuvišką dainą rubrikoje Minutė šlovės, tad likime kartu ir labai tikiuosi, kad tą dainą išgirdę, suprasite, kad jie stipriai jums iš širdį krito ir dar norėsite jos klausyti ne kartą.

0: Man gera diena yra ta diena, kurioje būna bent truputėlis šokių. Kartais jau būna atrodo tokia nuvargusi, būna ar kažkaip nuotaikos nėra, kažkas nesiseka, tada aš stengiuosi jungti tokią muziką, kuri mane išjudina, nes išsišokusi aš jaučiuosi tikrai laimingesnė, išpurto visas blogybės iš savęs ir nuotaika puikiai pasikeliu ir dabar nuotaika pakils, tikiu, kad visiems, nes eteryje. Hebrit, Marijonas Mikutavičius ir jo daina pasveikinkit vieni kitus. Tai dabar jau tikrai visi garsiai dainuosim ir pamatysit, praėjus šitai dainai, tikrai visi jausitės kur kas geriau.
1: Radio centras.
2: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
3: Radio centras.
1: Skamba.

0: Burtai gali ir nepadėti, bet klausydamas Radio Centro gali netikėtai pasipildyti kišenę 100 ar net visais 500 eurų. Tokia sėkmė šią savaitę aplankė Vaidą.
1: Jūsų kišenės pilnėja ne 100, o visais 500.
2: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
1: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
2: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
2: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
2: Jo.
0: Toliau žaisime jau nuo pirmadienio. Šį kart gaudysim savaitės atlikėjos Gijan dainas.
3: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
0: Žaidimo rėmėjas.
5: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebė Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima – tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10,98 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5,88 €. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: bets. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
13: Esu varlėje.
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
2: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
1: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiausios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

Nebijoju, kad visi kartu smagiai dainavote, skambant Jessicos šiai dainai vis vien, o dabar aš noriu papasakoti jums, kas gidarosi su orai šį savaitgalį. Orai yra tokie, kurie tikrai leidžia nepamiršti mums, kad į Lietuvą atėjo ruduo, šeštadienis laukia gana lietingas, drėgmės pritvinkė debesis, su lietumi tikrai dažnai lankysis ir toliau, tačiau vakarų vėjas turėtų aprimti ir dėl to, na, gali būti šiek tiek šilčiau, temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos, sekmadienis taip pat numato. Su lietumi, tiesa, tas lietus bus negausus. Tai jūs tiesiog šildykitės klausydami geros muzikos, šokite, dainuokite ir taip neleiskite jokiam rudeniškam apsiniaukimui jūsų nuotaikos gadinti. Tai, kalbant apie muziką, kviečiu prie jos ir

0: muzika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.

0: Taigi atėjo laikas eteryje pasirodyti rubrikai Minutė šlovės, rubrikai, kurioje mes savaitgaliais pristatome naujas arba atgimusias grupes, atlikėjus ir būtent jiems suteikiame tą Minutę šlovės. Nes tikrai žinau, kad daug įvairiausių kūrinių kartais gimsta keišiausiose vietose, keišiausiose vietelėse užeina kažkoks įkvėpimas ir koks nors tekstas galvoja susidėlioja ar kokia melodija staiga pasijunta ir žiūrėkite, kūrinys gimsta, norisi, kad jį išgirstų visi, būna nutinka taip, kad tas kūrinys nesulaukia norimo pripažinimo. Čia jau mes ateiname į pagalbą, tad jeigu norite, kad jūsų daina nuskambėtų radio centro eteryje, būtinai ją ir savo prisistatymą atsiuskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt, o tuomet jau laukite žinių iš mūsų. Šiandien Minutė šlovės skiriama atlikėjai ir dainų autoriai Aurelijai Savickaitei ir jos dainai Dilgėlė. Tai yra svajingo skambesio greito tempo pop muzikos daina apie savęs priėmimą, apie vidinę laisvę ir drąsą nebijoti gyvenime nusidilginti. Tai yra suklysti, rizikuoti arba būti nesuprastam. Kviečiu susipažinti su Aurelija, o tuomet išgirsti jos dainą Dilgėlė.
1: Labas, čia Aurelija Savickaitė. Esu atlikėja ir dainų autorė. Mano naujausia daina Dilgėlė apie drąsą pagaliau daryti tai, ko iš tikrųjų nori. Kartais tam reikia nebijoti nusidilginti, rizikuoti, suklysti, būti nesuprastam ir vis tiek įdėti pirmin. Man ši daina apie vidinę laisvę, savęs priėmimą ir drąsą rinktis save. Tikiuosi, kad klausydami jos atrasite savyje daugiau ryšto siekti to, ko iš tikrųjų trokštate.

Štai tokia Aurelijos Savickaitės daina Dilgėlė. Tikiuosi, kad jums jį patiko. Jeigu patiko, kviečiu jos ieškoti visose muzikos platformose. Nu, jeigu norite patys atsiųsti savoje dainą, norite, kad ji nuskambėtų čia radio centro eteryje, tai primenu, tą dainą reikia atsiųsti kartu su savo prisistatymu elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukti žinių iš mūsų.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar – aistringi skonio įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Senos geros lietuviškos dainos.
9: Šį šeštadienį per Radio Centrą
8: skamba gerai.

Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirma valanda. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Laukinių gyvūnų globos centras praneša apie nekasdienį radinį sostinėje. Dar Liepos mėnesį Vilniuje buvo aptiktas graikinis vėžlys, nors ši roplių rūšis nėra natūraliai aptinkama Lietuvos gamtoje. Specialistai apžiūros metu nenustatė jokių išorinių traumų, bet paaiškėjo, kad gyvūnas ilgą laiką buvo neprižiūrėtas. Iki šiol nėra žinoma, ar gyvūnas pabėgo iš namų ar buvo išmestas. Amerikiečių požiūris į daugumą su rinkos ekonomika siejamų sąvokų tapo mažiau palankus, rašo verslo žinios. Per 16 tyrimo metų palankiai didžiasias įmonės vertinančių amerikiečių sumažėjo 14%, laisvąją rinką 9%, o kapitalizmą 6%. Išimtis smulkusis verslas, kurio vertinimas nepasikeitė. Jį palankiai vertina net 95% amerikiečių. Populiarėja socializmo idėjos, socializmo palankiai vertina 43% Amerikos gyventojų. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Dolly Parton duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas. O YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu daug kur lynoja, yra 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Rytas iš šeštadienis į antrą pusę, Lietuvoje jau 13 valandų. Ačiū mūsų žinių tarnybai už kaip visą informatyvę žinias. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kad esate kartu su Radio Centru. Su jumis sveikinuosi aš, Eglė, ir kviečiu draugę pabūti dar iki pat 15 valandos. Pažiūrėjau, kad čia pasaulis mini meilės laiškelio dieną. Tai galbūt šiandien yra puiki diena būtent tą meilės laišką kažkam ir parašyti. Tikrai dažnai rašome mes įvairiausias žinutės, ar ten kokį. Ne, e-mailo turbūt jau irgi meilės nebelabai rašom. Turbūt dažniau dabar žinutėmis kažką tokio gražaus mėgstam vienas kitam pasakyti, o jūs paimkite ir parašykite savo mylimam žmogui laišką. Įsivaizduojate, kaip tas žmogus turėtų nudžiugti? Manau, kad tai yra puikus planas šeštadienio radio centrui skambant fone. Imkite rašiklį, popieriaus lapą ir parašykite kam nors meilės laiškelį. Juk ir patiems būtų labai smagu tokį gauti, ane?

aš tikrai galiu prisipažinti, kad esu iš tų žmonių, kurie dažnai pameta savo įvairiausius daiktus. Na, taip jau man nutinka, kad ir banko kortelės, ir raktai, ir telefonai, ir įvairiausi kiti dalykai kažkaip išsprūsta iš mano akiračio ir aš jų neberandu. Kažkada mano buvę kolegos net turėjo radio rubriką, kuri vadinosi Eglė pametė ir kartu su klausytojais mėgindavo atspėti, kokį dalyką aš pamečiau tą dieną. O Jungtinėje karalystėje buvo atlikta apklausa, kuri atskleidė įdomią statistiką, kad vidutinis gyventojas per savo gyvenimą pameta daiktų už daugiau negu 5000 eurų ir dažniausiai į tą vadinamą juodąją skylę iškeliauja žinoma išmanieji telefonai, tikrai esu pametusi, pamiršti skėčiai, ne vieną esu palikusi po kokio renginio ir nebepasiemusi, brangų saulės sakiniai ir tuos esu pametusi, arba tiesiog kokios nors išbarstytos monetos. Dar įdomus faktas yra tas, kad Britai per metus praleidžia vidutiniškai 2,5 dienos vien tik tai ieškodami namuose ar automobilyje dingusių raktų ir piniginių. Manau, kad aš nuo jų tikrai neatsilieku, taigi tas neatidumas mums kainuoja ne tik tai marės brangaus laiko, bet atsieina ir, na, tokio nedidelio naujo automobilio kaina. Tai, mėlyje, jeigu jūs esate tokie kaip aš, nežinau, ar jums padės ta statistika nebepametinėti ir nebepamiršinėti daiktų, bet jeigu atrasite kažkokį būdą, kaip patobulinti savo atmintį ir nebepamiršti, kur ką svarbaus pasidėjote, būtinai su manimi pasidalinkite, nes aš tikrai jūsų patarimų labai lauksiu.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai ir rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Trumpai apie orus, kurie tikrai primena mums, kad nepamirštumėme, kur esame pasidėję skėčius ir juos visada įsimestumėm į rankinę, jeigu einame kažkur į lauką. Šeštadienis yra numatomas lietingas, lietus turėtų pasirodyti gana dažnai, na bent jau gera žinia ta, kad vėjas turėtų aprimti, tai dėl to bus gal mažiau šalta, temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos, o rytoj, sekmadienio dieną, taip pat yra numatomas lietus, tiesa jau jis nebus toks gausus, koks šiandieną. Tai va, tokia situacija su orais, o dabar geriau pasiklausykim muzikos ir šiek tiek pajudėkim ir sušilkim eteriją Calvin Harris, Rihanna ir We Found Love.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
11: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Nesvarbu, koks oras už lango, ar saulė, ar lietus, ar sniegas, ar pūgos, ar audros, visada gera muzika nuteikia gerai ir leidžia pamiršti įvairiausias negandas. Senos geros dainos ne tik tai gerai nuteikia, bet suveikia ir kaip nuostabios laiko mašinos ir dabar eteryje jau girdite skambant dainą, kuri tikrai nuteiks labai gerai. Atlanta ir jos daina mergaitės nori mylėti. Oh my, kokia gera daina. Aš tai čia studijoje planuoju dainuoti garsiai ir žinoma kviečiu tai daryti ir jūs.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Šį šeštadienį per radiją.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu sinoptikai prognozuoja, kad po savaitės bus šilta ir saulėta, gali būti, kad iš tiesų pasirodys pirmos snaigės. O štai prognozė, kuri tikrai patikima. Kitą savaitę vėl Radio Centro klausytojai laimės pinigų po 100 ar net visus 500 eurų. Ir tikrai galės tos pinigus leisti, kur tik širdis geidžia.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kad jie nelaukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi, kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Gerai.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti, kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu.
1: Jau galiu pranešti ir kas bus kitos savaitės atlikėja. Įsiminkit ir nuo pirmadienio laukit eteryje populiariausių Gian dainų.
7: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams. Namo.

0: jėga. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
1: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje. Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio Pekine pradeda FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje ką tik įveikė Ruandos Tigers 114-95. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permija po ukrainiečių dronų atakos sustabdė veiklą. Kilo gaisras, pažeisti vamzdynai, rezervarai ir technologiniai įrenginiai. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamą į namą šį rytą žuvo dvi moterys. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sergiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16, rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Ir 14 valanda Lietuvoje labai greitai kažkaip prabėgo tos mano šeštadieninės darbo valandos radio centro eteryje ir paskutinį kartą šiandien sakau kiekvienam labas. Labas tiems, kurie galbūt su manimi nuo 9 valandos ryto laiką leidžiate, labas tiems, kurie gal tik dabar radio centrą įsijungiate, kad ir ką beveikiate, kad ir kada radio centrą jungiate. Jeigu mane girdite, aš kiekvienam iš jūsų siunčiu linkėjimus ir žinoma kviečiu dar šią valandą praleisti kartu. Visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, kuri ne tik yra paruošusi labai puikų savaitgalinį grojaraštį, bet taip pat kiekvieną iš jūsų ims už ausų, sodins radio centro laiko mašiną ir labai smagiai su ja kartu laiku pakeliausit.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokios dainos tapo pačiomis populiariausiamis prieš ketvirtį amžiaus, prisiminsime būtent dabar. Nes eterija laiko mašina ir hitai iš 2001 Radio Centro eterio. Kasdien verčiam kadaise gyvavusio reitingo LT Top 20 archyvus ir šį kartą dainos iš 39 metų savaitės topo viršūnės. Trečioje vietoje Picasso hitas Ašarėlė.

0: kuris net ir po tiek metų skamba nerealiai gerai. Man patinka taip gyventi. Ir pirmoje vietoje retas reiškinys – repo hitas. Jį sukūrė hip-hopo legendos G&G sindikatas. Etrija darome hip-hop. Pirma vieta iš 2001 RC LT Top 20.
1: Radio centro laiko mašina.

Afrika. Ilgėjančių savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalmair Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Skamba gerai, radio centra.
9: Kadangi jau beveik įpusėjo paskutinė mano šios dienos eterio valanda, aš noriu tikrai praleisti šitą laiką labai gerai, aš noriu labai smagiai išsišokti, taip, kad galėčiau tikrai su puikia nuotaika keliauti toliau į savaitgalį, tai Hebrit kviečiu išsišokti ir kiekvieną iš jūsų, nes eterija dabar meškiukai ir jų daina cacalelė.
10: Senos geros lietuviškos dainos.
11: Visą šį savaitgalį radio centre.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mokesčiai, sąskaitos, benzinas, tuo ir šildymo sezonas prasidės. Kaip čia tų pinigų išburt, kad pilnos kišenės būtų? Burtai gali ir nepadėti, bet klausydamas radio centro, gali netikėtai pasipildyti kišenę 100 ar net visais 500 eurų. Tokia sėkmė šią savaitę aplankė Vaidą.
2: Jūsų kišenės pilnėja ne 100, o visais 500.
3: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
2: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
3: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi kur išleista, ne?
3: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
3: Jo.
1: Toliau žaisime jau nuo pirmadienio. Šį kart gaudysim savaitės atlikėjos Gijan dainas.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Hertz ir Purple Disco Machine ką tik dainavo jums apie tai, koks nuostabus yra gyvenimas ir jis iš tikrųjų yra nuostabus, nepaisant to, koks oras yra už lango. Oras tikrai dabar yra rudeniškas, absoliučiai nieko keisto ir ruduo jau tikrai Lietuvoje įsisiubuoja. Šeštadienis yra gana lietingas, temperatūra šiandien kyla iki 13-17 laipsnių šilumos. Rytoj lietus taip pat yra numatomas, tiesa jau lis tik tai vietomis ir negausiai, bet man atrodo, jeigu yra geras nusiteikimas, tai ir tas lietus nuotaikos tikrai negadina. O tam, kad tą nuotaiką pasikelt, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes čia skambanti muzika jau koko, bet sušalti tai jums tikrai neleis.

0: stiklą.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.

Jau visai netrukus 15 valanda, tad ateina laikas man savo šeštadieninę laidą baigti ir pačiai nert į savaitgalio smagybės ir malonybės. Na ir žinoma, norisi labai ir jums linkėti gražaus, smagaus, turiningo savaitgalio arba kaip tik labai tingaus ir tokio, per kurį galėsite puikiai pailsėti prieš naująją darbo savaitę. Bet prieš atsisveikindama noriu dar šitą svarbaus jums pasakyti apie tą ateinančią savaitę. Jau tikrai puikiai kiekvieną žinote, kad darbo dienomis radio centro eteryje labai apsimoka gaudyti savaitės atlikėjų dainas, nes tai yra tikrai ypatingai lengvas būdas kišenę pasipildyti 100, o kartais net ir visais 500 eurų. Bet noriu atskleisti jums dar vieną jums paruoštą staigmeną. Tik tai spalio pirmąją dieną, visą dieną, radio centro eteryje jūs galėsite laimėti bilietus į Placebo koncertą. Įsivaizduojat kaip nerealu, taigi pasižymėkite ir būtinai visiems artimiesiems ir draugams pasakykite. Spalio pirmą dieną, visą dieną eteryje bus galima laimėti bilietus į Placebo koncertą. Čia yra visiškai nerealu. Žodžiu, būkite kartu su radio centru ir taip tikrai galėsite gerą nuotaiką užsitikrinti. Ir dabar jau atsveikinu su kiekvienu iš jūsų. Tradiciškai apkabinu jūs, linkiu jums labai gražaus likusio savaitgalio, būkite laimingi, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. Rytoj su jumis nuo pat 9 valandos ryto sekmadieniau Simona, o aš sakau iki pirmadienio 10 valandos ryto. Čia.

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant dar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje įveikė Ruandos Tigers 114-95. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permėje po ukrainiečių dronų atakos sustabdė veiklą. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste, pataikiusi gyvenamą į namą, šį rytą žuvo dvi moterys. Rusų kalba kaip antra užsienio kalba mokyklose išlieka populiariausia, tačiau jos populiarumas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%. Tuo tarpu vokiečių kalbos populiarumas išaugo perpus, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiais mokslo metais didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos – nuo 800 iki 15 tūkstančių mokinių. Gilėja Donaldo Trumpo konfliktą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Baltieji rūmai uždraudė televizijos CNN žurnalistams keliauti su Jungtinių valstijų prezidentu į Tenesį, nors tai buvo planuota. Praėjusią savaitę prezidentas uždraudė trim žiniasklaidos priemonėms CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus, kaltindamas jas neigiamu jo darbo nušvietimu. Po šio sprendimo 5 didžiausi Jungtinių valstijų transliuotojai išreikšdami solidarumą sustabdė darbą Baltuosiuose rūmuose. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16, rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
3: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu sinoptikai prognozuoja, kad po savaitės bus šilta ir saulėta, gali būti, kad iš tiesų pasirodys pirmos snaigės. O štai prognozė, kuri tikrai patikima. Kitą savaitę vėl radio centro klausytojai laimės pinigų po 100 ar net visus 500 eurų. Ir tikrai galės tos pinigus leisti, kur tik širdis geidžia.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Gerai.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti, kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu.
1: Jau galiu pranešti ir kas bus kitos savaitės atlikėja. Įsiminkit ir nuo pirmadienio laukit eteryje populiariausių G-Jan dainų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Senos geros lietuviškos dainos.
5: Radio Centras
4: skamba gerai.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
1: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Африка. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: interpreta. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: patiko.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: LT. Apie šitą žaidimą svarbiausia žinoti, kad ypatingai paprastai gali laimėti 100 ir net visus 500 eurų. Sulaukė 3 savaitės atlikėjo dainų ir registruokis, kol jos skamba. Kaip pagauti savaitės atlikėjo dainas? Taip, kaip šią savaitę pavyko klausytojai Simonai.
2: Sveiki.
3: Radio centras.
2: Malonu, pagaliau.
3: Geras, o kaip smagiai čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super, super, žinokit, nesenai pradėjau žaisti šitą žaidimą, bet buvau įsitikinu 100%, kad tikrai kažkada greitų metų sulauksiu jūsų skambučio. Tikrai klausausi nuolat jūsų.
3: O kur jūs klausot mūsų?
2: O, visur, kur tik įmanoma.
3: Ta prasme, darbuose,
2: namuose?
3: Mašinoje,
2: namuose, visur, žinokit, telefone, galų gale, kur einu visur su radio centru.
1: Dabar mėgaukime savaitgaliu, o žaidimą pratęsime jau pirmadienį nuo 10. Jau gali kur nors pasižymėti, kad kitos savaitės atlikėja yra melancholiškoji Gian.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: senos geros lietuviškos dainos.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
0: Skamba gerai.
2: Beine, aš vėl apie tave svajoju. Tavo ugnį taip pajausti noriu. Beine, aš tik tave sapnoju.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mokesčiai, sąskaitos, benzinas, tuo ir šildymo sezonas prasidės. Kaip čia tų pinigų išburt, kad pilnos kišenės būtų? Burtai gali ir nepadėti, bet klausydamas radio centro, gali netikėtai pasipildyti kišenę 100 ar net visais 500 eurų. Tokia sėkmė šią savaitę aplankė Vaidą.
2: Jūsų kišenės pilnėja ne 100, o visais 500.
3: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
2: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
3: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi kur išleista, ne?
3: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
3: Jo.
1: Toliau žaisime jau nuo pirmadienio. Šį kart gaudysim savaitės atlikėjos Gijan dainas.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Radio Centras. I'm waiting up, saving all my precious time.